Sve su moje ljubavi finile u jesen, s prvom teplom kišom odni bi brod, ka brazde na moru za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen, s prvom teplom kišom odni bi brod, ka ne viste pri crikvom u snove mi dođu, pitan se di sada svijaju svoj dom.

Sve su moje ljubavi vinile u jesen, s prvom teplom kišom odmi bi brod, ka brazde na moru za njima su ostale, iskidane slike i prazan otok moj. Nebo će se noćas

Znam da ljudi šute i ostaju, i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: A ja, a mi, a vi na 048-811-160 ili 048-812-160. U pravom smo vremenu kao i svakog dana u radnom tjednu od 8 sati i 20 minuta da primimo nekoliko vaših glazbenih želja. Evo i džinglo.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
0: Evo, nadamo se i danas pozivima.
1: Da, dragih slušatelja i slušateljica na 811-160 ili 812-160. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pa kakvu god glazbenu želju imate, koga god hoćete pozdraviti.
1: Nekome čestitati, da, nešto lijepo.
0: Aha, ništa. 048 s mobitela se često sobe, 811-160 i 048-812-160, zvoni mi ovaj. Halo, dobro jutro.
1: Halo.
3: Dobro jutro.
1: I vama dobro jutro, ko je s nama? Ovako. Čujemo se.
3: Ja bih vas zamolila za povratak iz Austrije. Pjesmu Vratit ću se od Siniša Biško.
1: Vratit ću se Siniša Biško. Može, evo da. Božidar je našao. Hvala, sretan povratak.
3: Hvala.
1: Pozdrav i do slušanja.
0: Može, može, halo.
4: Dobro jutro.
1: I vama. I vama.
0: Slušamo.
4: Dobro jutro iz Delova.
0: Bok.
4: Pozdrav. E, ja bi pjesmu Samo zdravlja i ljubavi.
1: Samo zdravlja i neka je, evo, iz vaših usta u Božje uši, kako se kaže, jel da?
4: Hvala.
1: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Pozdrav. Bok, bok, bok. 048-811-160 i 048-812-160, možda ima je rođendan neki danas.
1: Gledam baš imendane, imendane slave Hijacinta, Ozana, Strahimir i Petar Klaver, mislim da, ajde, baš nas zanima. Da.
0: Klavir.
1: Hijacinta, Strahimir i Ozana, evo, ako sam sluša jedna Hijacinta, Ozana ili Strahimir, čestitamo vam imendan. Svima ostalima, dobro jutro, zovite nas, tu smo. Niste baš raspoloženi, da.
0: Da, budemo morali mi svoj glazbeni odabir odabrati.
1: To neće biti problem.
0: Halo, halo.
5: Dobro jutro, poštovanje.
0: Evo ga, slušamo vas.
5: E, Ivica po telefonu, pa lijepo vas molim jednu pjesmu za moj unučić, evo, rodio se, deda sam, pa ako može od Duška Kuliša, ova, ona zna se rodio se unučica. Može?
1: Od Duška Kuliša rodila se unučica?
5: Pa da, ima ona, da.
0: Duško Kuliš.
5: Ma ili ne znam, na ono, telefon zazvoni i tako nešto, ovaj, ta pjesma.
1: Ajde, nešto ćemo naći.
0: Ima neka pjesma Unučica, to, bude, to budemo našli.
5: Za moju Sofiju i pozdrav svim Hrvatima, svim braniteljima, bog.
1: Pozdrav i vama, veliki
0: ajde,
1: pozdrav, bog.
0: Ajde, lijepi pozdrav, bog, bog, bog. Halo, Podravski radio.
6: Dobro jutro.
0: Jutro, dobro jutro. Slušamo.
6: Želim vam ugodan dan.
1: Također.
6: Ja bih za svoju dušu htjela čuti od Mate Duljića Pjevam i plačem.
1: Pjevam i plačem, može. Evo.
6: Da, hvala vam lijepa, doviđenja i sve najbolje.
1: Također, evo, lijepo emotivno pjesmo, još jedan poziv imamo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, hvala na pozdravu i na čestitke. Lijepi pozdrav od Jacinta.
1: Evo, sretan ime, Daniel, tako?
0: Da.
1: našlo se ime, da.
7: Pa, eto, ne se mislila da bom dobila pesmu.
1: Ja, kaj drugo?
7: A nekaj mi pustite, kaj hoćete. Evo.
1: Nekaj može, evo, evo ono kaj volite, da.
7: Želim vam ugodan dan i dobro raspoloženje.
1: Također sve najbolje i veliki pozdrav. Šaljemo.
7: Hvala.
1: I to je to.
0: Evo, hvala vam na pozivima, pet glazbenih želja, tak negdje nam je prosjek. Odmah prva, vratit ću se i Siniša Biška, uživajte.
2: Ovo je vaša glazbena želja. Vratit ću se, dosta mi je svijet, gdje sam stranac i tuđe cvijeće.

0: Stanje u prometu.
1: A danas smo opet u svadbenom tonu. Sviramo za mladence Nicole Gelo i Darka Svalinu.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragi Darko, danas kada pred nama počinje naše najljepše poglavlje, želim ti reći samo jedno. Hvala ti što si moj čovjek, moj oslonac i moja najveća ljubav.

Dragi naši mladenci, neka vam ljubav bude početak svake sreće, a zajednički život najljepša priča koju ćete zajedno napisati. Čujete jedno drugoj, volite se zauvijek. To vam žele Ujna Dragica, tetka Sanela, tetka Slađa, Željko, Ana i Andrej.

Dragi mladenci, želimo vam svu sreću, Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije. Neka su sa vama i neka vas prate na vašem zajedničkom putu. To vam žele Ujna, kuma Ane, i Ujko, kum Pasko, sa Marđija.

Dragi naši mladenci, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim zajedničkim trenucima. To vam žele bratić Marko, Dominik, Kristijan, tetka Željka i tetak Zlaja.

Nika i Darko, neka ovaj prekrasan dan bude početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Kumovi Križanović.

0: taj dan kada odem ti ja.
1: Dragi naši Nika i Darko, danas je vaš dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. To vam od srca žele kumovi Križanović.

Dragi naši mladenci, od srca vam želimo sve najbolje i čestitamo na sklapanju braka. To vam žele kum Ljuban, kuma Jelica, Viktor i Štefi.

Dragi naši mladenci, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, a vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Od srca, Počo i Pocinča.

Dragi mladencima Niki i Darku, puno ljubavi, sreće, zdravlja i živaca u zajedničkom životu od srca žele Ana Marija, Mateja i Iva. Darko, za sretan brak zapamti samo jednu rečenicu, da ljubavi u pravu si. Anika, ako je Darko slučajno zaboravi, samo nas nazovi, nas tri ćemo ga vrlo rado podsjetiti. Puno vas volimo i želimo vam sve najbolje.

Dragi naši mladenci, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim zajedničkim trenucima. Seka Lucija.

Dragi naši mladenci, dvoje ljudi, jedno srce, jedan život i ljubav koja traje zauvijek. Neka vam svaki korak kroz život bude ispunjen srećom i ljubavlju. To vam žele Andrea, Josipa, Ivan, Marija i Mato Ištuk.

Dragi Darko i Nikol, baka vam od srca želi puno ljubavi, sreće i zdravlja na vašem zajedničkom putu. Čuvajte i poštujte jedno drugo, budite uvijek zajedno u sreći i nevolji i neka vam dom bude ispunjen toplinom i radošću. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život i neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. S puno ljubavi, baka Klara.

Dragi mladenci, neka vam ljubav bude početak svakog dana, oslonac u svakom trenutku i razlog za osmijeh do kraja života. To vam žele Igor, Pija i Andrijana Samardžija.

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvara ja vodio,